0: 沢大佐、彼に対しては十分に把握してると言ったじゃないか。必ず自白させると。こんなに時間が経っているのに進展はないのか。
1: 風信は実に厄介ですね。もう少し時間をください。必ず解決策を考えます。
0: 松井将軍から二度進捗についての電話が来てるんだ。私は待てるが、司令部は待ってくれない。率直に聞くが、本当に彼を落とすことができるのか。
1: 2時間、あと2時間ください。必ず必ず方針を落とします。
0: ダメだ、1時間だ。それ以上は待てない。もし進展がなければ私が直接彼と交渉する。
1: わかりました。

0: 我有一个要求，见贤哥之前，让我收拾一下。女一人で彼に罪を認めさせることができるのか？この女はただ者ではありません。彼女は反日分子の中心人物であり。
1: 風信が特務隊駐屯地に送り込んだスパイです。以前彼女は皇軍に重大な損失をもたらしました。それに風信と曖昧な関係でもあります。風信の弱点は義理と人情です。調印を使って風信に対処するのが有効かと。いずれにせよこれだけは言っておきたい。沢大佐、 これは君にとって最後のチャンスだ。ご安心を。今回は必ず成功させます。

0: 玄刚。
1: 夜晚，我是找泽恩做。
2: 泽恩做完全是冲着我来的，无论如何，我不能让你受到任何的伤害。
0: 你对傲慢有多重要？身上肩负着多大的责任？我想你心里应该比我更加清楚才是。
3: 沢大さん、彼女は彼に罪を認めさせるんじゃないのか。今彼女は自分のことを気にしないようにと言っている。これは逆効果ではないのか。
4: 今井さん、ご安心を。チャオインワンがフーシエンにこのように言うのは最初から分かっていました。彼女がそのようにすればするほどフーシエンは罪悪感を感じ、罪を認める可能性が高くなります。まあ見てみましょう。
0: 玄哥，你还记不记得在我哥牺牲后你跟我说的那句话？唯有大爱方能成就大义。我们每个人的心中可能都会有牵绊，都会有软肋。玄哥，你正在面对的是这个世界上最凶恶、最残忍的敌人，是最黑、最黑、最黑的黑暗。你可能要面对的是痛彻心扉的牵绊。我要送你一句话：唯有以无我之心，方能所向无敌。
1: 无我之心，所向无敌。
3: この女本当にすごいな。しかし彼女がいくら説得しても彼は自分の立場を失うようなことはしないだろう。
4: 待ってください。彼女が死に直面するその時、フーシエンは必ず耐えられなくなります。
0: 我们多久没有这么好好说过话了？趁着还有时间，我给你拉首曲子吧。是那首《一路平安》，好吗？

0: 今井さん、これは予期せぬことです。信じてください。別の方法を見つけ、必ず風神の口をこじ開けます。
1: もういい。君は何度も何度もできますと言うが、一度でも達成できたことがあるのか。今になって君の切り札は効果がないどころか、むしろ人命を巻き込み衝突を引き起こすところだったんだぞ。それでもまだ君を信用しろというのか。私まで命を投げ出し、それで君は満足なのか。
0: 今井さん、今井さん、
1: もうこれ以上何も言うな。私は帝国政府と司令部から委任されたマカオ事件の全権特派員だ。今からこの事件を全て引き継ぎ、直ちにマカオの代表であるフーシェンと正
2: 式推薦全権代表升任这欧盟领事金井敬一。抱歉久等了。
3: 刚才发生的不幸真是意外，我本人事先毫不知情，如果给胡先生带来的侵扰，请务必见谅。胡先生，我们现在可以开始谈判了吗？胡先生，
4: 唯有以无我之心。

0: 確かに病人が食べる流動食か。
1: 見た目も味も似てます。とにかく医者が食べるものではないのは確かです。おそらくこっそり持ち込んで流動食を食べさせた後、うっかりして弁当箱を隠すのを忘れたのでしょう。
0: では病院が朝比奈が目を覚まさなかったと言ったのは情報を隠すためか。
1: それも私には判断できません。彼らの警官が非常に厳しく、私が見つけたのはこの一度きりの隙だけです。
0: わかった。交尾内害或者
2: 季馆长，那我们要动手吗？
0: 你说呢？
2: 可是当着奥普总督和金经领事的面动手，这不是把我往刀口上逼吗？队长，何贤说不定是在钓鱼，赵比奈根本就没醒，他只是在挖坑骗我往里跳啊。
3: 你在说什么呢？你根本就没有看到刚才何贤跟我们说话的时候他底气有多足。赵斌那没醒，金井去了，那不就露馅了吗？你觉得何贤会撒这么大的谎吗？他有这个胆吗？现在人家都开始往里边送饭了。

0: 病院での出来事はおおむねこんなところだ。さあ大佐、福江事件の真相について。
1: 私が多くを語る必要はないだろう。君自身がよく分かっているんだ。
2: 今井さん、聞いてください。まさかシャーダン病院内通者だったとは。
1: さあ大佐、
0: 芝居はマコをポルトガル政府に見せればいい。
1: 私が連絡したのは福江事件の調査状況と現在のマカオの深刻な状況に対して
0: 松井将軍が司令部へ報告するためのものだ。
1: 状況をはっきりと理解し、早く手を引き、自分自身が巻き込まれないように。
3: 江城、怎么了？是不是医院那边？
4: 不行，私を任したいのか。そんな甘くはない。
3: 甘くはないぜ。
5: 给晚秋再打个电话，叫他做好准备。再把何信
3: 给我带过来。
6: Que a força portuguesa em Macau inicie o exercício estratégico imediatamente. Ouvo todas as forças hostis causadas a invadir Macau.
7: Nani? Bank, Jindok, Keio mo, Shin Yose Stile da to? Ima wa Nakayama to Tonkan dake demo, Desdo Douro Seiru no Svete ga Shugeki wo ukete iru no ni, Honko no Kido Heiroku wa tokku ni karobo da. Doko ni Shien Heiroku ga aru to ii nda?
8: 将軍、連合軍の危機です。防空火力は足りません。急いで防空壕へお下げください。